0: ايه ده ايه ده تامر حسني ده وش الخير قدمت اغنيته مرتبه واحده من خمسه للمرتبه الرابعه لسه الاغنيه بتحتل المرتبه الثالثه تقدم كبير ست مراتب
1: انتو تحطوا مكياج على زمانكم

حبيبيه سمعنا محمد فؤاد بال 2005 غنى لنا هالاغنيه. لسه بال 2018 وصلت هالاغنيه للمرتبه الاولى بسباقنا. تامر حسني نسيني ليه.